0: 탄더니 비친키 추즈 주버다다시
1: 디카르니
2: 디카르니
1: 대종 룽치 년치 예궁 대개 룽치 이
3: 점종 탐 룽친 대
4: 점종 탐 룽친 대바
3: 초외 펍기 랭예외 점종 뒤지 디네키 워마 숙리 마르 신토 미치 잉리 대 가르총
5: 차창 빼마당 총비 좀리 규제 되모디 생케 초보 랭게츠 녜왕 기베 스스뷰
3: 점종 탐 룽친 대 가라
5: 점종 탐 룽친 대 가라
6: 자스탄 덴베 센트럴 헨게 공함상 팅기 리첸낭 푸이기 쫌바부 차진 두린 덴진변조 기짬바탕 체링 핀조 라기 쫌지 겐군난싱 변조 미만 비준 강내 비준 낭외 남타르 차진 급시외 미접기 중어 주바 스미 담기 주무 시차와디 푸노르키 푸게 롱팅기게 주당 튐바라 쫌지 원삼당 자네 양튠 휴규인베 센낭 유표 센트럴 헨게 Nyantraki patin chokchur yuwe pyo ki zomba po durin tenzin penjo ni. Pyo sanne sikyung tuisu mingcha chila tomchur ngatan kebe pyoanchi nyingkong. Di pyoan chika xi chesik inba. Gepsi durin xi chawe kimtu jelo chikdong dungi chokchur lor kuchung batang. Jelo chikdong dungi dungi tungu lor kaxia ikchu tang junchung chesu xiuxing. Jelo chikdong dungi geju kechi lor xabdu xiu batang chepji. 그총도그 직동 등계 계주 개순로로 공만 천룡기 가련당 자사기 권해 졸로젤 저 직동 등계 계주 잡기로로 골표 먹주 탱 당부급수 공매 깽아 안편 빠중기 자제 제배 골공기 최도 딘진 변조 당 제바 칭지 제바 장바다 저로 직동 등계 급주 거지로로 표두 안편 당 표산의 시흉기 딘진 변조 당 제바 라리앙 냐나 총규사라 코르카탄 칭지 제발 땅외 쿠르봉키 유규 정의 샴네 순순토 비유도 젠치체 코르피 먹주 팅이버 죽지지 덴진 변주로 공만 챤롱키 비진도 치구기 코르피 먹주기 랭킹 용조 렘보 빠둥소라 유루 탁시 제발라 덴네 펠라 칠로 지규 중화시 두린 덴진 변주기 군의 충유 뒤네 nganji su sirchi gishi bari tang gishi tuangmi minchui lingi xinyi chozongba tang. Gyurmin namke su dine rikbi nye kala lomnyir zaya jing. Lakdiyo nyanga me loma cha zang ting sumshi zang shibchung zayba ti. Zumri sarzum ki mungshi satin chung ne. Gibu mochui chakbi denju shi chawa tang. Nyanga ki denju lekbar sheba dihi gombar ribdu jibe dam shi chawa la su ki keji zumyi tang. 팀인 잡쇼다 익비소 년치 투르부쇼로가 책돈 숨겨 죽줄 학점 잠낭 유진 현양 숨다기 자지 릭시 증용 퇴상 유별라이 나겐 시차와라 속바 망부식 잠낭 유경 망치와 토르캬르두 손에 다제 제구 메바시 급시외 미럽기 중어 주바 숨이 담기 주무 시차와디니 두린 덴진 변조 기 제로 책돈 개개 좀이 줄로 잠바식 임바디라 yingzhu xinbun lakzam yuebatang. Ju xi te, lo jia lakzam rin, durin galu mirib ngay gip ngay su nyongchur chungwe, pyo sanye ki sanye bongju tang, korpyo mokzhu la sokbe se tuyen tuyusin ki lorgyu sewar kyo yuebamase, tuyrib shibu te nang, menchu chungyang ki pyo sanye si xiong ki jikhi sanzu tang lekju, chungyang si xiong ki pyo la jumyu ki Dawan le xiongne jakbe cherim tang gui tunso, kengang xintu chiwe lurgyu kyang se xing gyebar gui yube to. Gubib ki tunduwe chir, pansam sosur, nyanga ki lamne dordian cik su jeba xioloka xipge xipju xingi zam ze yu jing. Zumba bu ni, pyo ki jase nyan sum la chang chube to. Mang chu ki zumsu le kyang nyingbu dulin kebar gin, juji ci ki te le, de nyin ta ngun ju kune ma jing la. Me lung me len du kune zum ku tobu yang ma yin bar kola ta di to. Kung wa zhe cha le, gi wu yi ger tebe nyan jib den batang. sungye du gube minata chawa yonchong so chima chishin nwe su tongdu nyongwa dapu chung yu batini zomze kye du pakbe namtar zamchi shintang chawa shikri. Shamla lenge ki pyo ki zomba po chakjin durin tenzin bianchu ki zamba tang tsiling pinzo laki zomchi genkul nangshin pinchong mima bichun kangne bichun nangwe namtar chakjin gipsi we mirib ki chungwa juba sumi tamki shumu shichawa pyanur ki pyoge nungtik ki gechu tang tunbara zumji wensam danjane yangtun shubati liu juju bat senra nang. Shingda dawa gebe ci nirchikla somu puji gemur kowe singmu shikze bar pomur songshi gyawang yebse la mingshu manze bar jige kyabda durji changda ki chinjian zawe shingi lupsan nyanja la mingdo shuna ki chirpipsu denden wangmu shi zewar din Shieta ma sunam gindin mamar go de ki singwe choka tse. Digab, meti go din jen kumbenji de yu nirang oma na purpu jo to go de jik gilik gyamtsu tuyne tsukyun dar purcho re chupa nam ki to. Sera zeta raka cha ki gilong duwa zimba tam purcho re chupa den nguenbar zomba chupdi sumgi zogur. Chamgun xinyi rinpuchi gu yingsi choki chupi gu rinpuchi jen chang de Xinyi jubi chonggol tang zhewar digani xabdiin lingbu dungmi zang menzhe kusung togdiin tangxi karbu yoko cha kaiyu matze meto pumbu cha sechang xosun ngu jamsang doce jik kue arben dunzhu caka yuk jik jengku yuk jik gaji gongxun ma yuk jik namchu masi sosune pubzhi xingzhe tang jik tangok goda jik zhugar tang jik ki zu Gucen nam bunang tang jesu zhewar, zhubdi sumgi gilong tsokshu ngayu la kata gejre zhita. Ngagar chige zhe, sirchen zhe jegi changi kyang buhing. Tigab menzhe sundib shugyu legi kumji kye. Ko ne shugyu mirji chogi kabib gongtion xin, cikjor nam nirane jikyu chebar, longzhi gupsu pami rinyi la gigan chuzun bani jugyur zetun xin. Xia sumxi nga cuy ne sindi, xabdiin sundib ko rang ne xubar chama jigi rik me zam chung. Tinsung gyunsa zhixi tikjian lingdu chajian dunchu gip, gajin sumdiin dorji jang chenpo, yonggi giwe xingi lupsan nyancha ne, dilamgi sungchu nanggab jang, ngoma changa nga gyundar chushur yuto. Simgi chubay nin, digane chajian xabdiin lingbu tu, menzhe kusung togdiin, Sir Gietu Jik, Ngu Doce Jik, Kue Yuk Sum, Nampu Ni, Xingzhe Nazwa Dang Sum Jie Pyu Xing. Delu Nen Sum, Dorje Chang Chimbu Dini Saba Lo, Gongba Xian Tun Du Ma Xik Be Par, Char Jien Tun Chu Chunin, Ling Pyu Gup, Men Che Su Dip Xiu Gu, Lo Dar Ko Rang Nen, Xian Chi Me Par, Chi Gu Che. Delu Char Jien Tun Chu Chun Chu, Gu Jar Nam Ke Cha Zang Pian Di Lik Xie Ling Ba Tang, Ne Chung Zayang Ling Ba, Sangqin gyuti zimbe benden gyuti dunme su, tunyir jen gyagur la, chenjen zawe xinyi gyutin sumden dorji chang lupsan nyancha ne. Jumden de be dorji jikji la ju sume, rechi ki gengur la dene, wang ki da kuen ta, nguishi je. Nyingi ki rin, wang si zogbar gul nanggab, gema gyutin jen rinjen genzum ta, sumu puji gemu, ko jene kyang likbar tobe gesan tu gyurjin. Jambi Xinji Xiegi Wangjin Gurnang Chubie Mutu Du Gema Gertin Jendi Suwa Dibtun Xin. Ngeran Mabu Nita Somu La Jie La Jumden Di Be Dorji Jigji La Ju Summe Girim Chara Zoglim Nenjur Xi Sibji Jie Zondun To Xirchun Du Jigji Ki Gengur Chidi Kyang Chakdar Du Zedi Lumnang Ta Xenyang Pumbu Jien Ta Dorji Deba So Zalung Tegli Lerung Du Jubdab Ki Gixi Pogdun Menga Tang Jeba. Tana Nyinzam Chilu Ki Choka Chaklin Chunjie Kyang. Bi Yi Suwa La Xinpang Ma Zebar. Tuk Zewa Chinpyu Nyungchi Tu Zetar Gapipsu. Gapyu Kichub Tume Tu Ki Ju Duba Sablam. Rinpo Nyi Ki Damga Kanchu Nyingcha Le Kyang Chila Pangba. Sangwa Yingsip Ki Chungur Denso. Murgunma Nyi Tang Chibu Tipto Zamjigla. Jinta ki ngoma chokpar jikdin chuke ki wangdu tangne jimba ni mayingyang. Jam rinchin piyun nyebo, kalun dokar shibchung shi ngek tu ki kewaan tamba chanchu simba kimbe chwe sungwa te jigli chung shi chwe la te shen ta kodwa sangwa zam ma se jikchi ki nyen cham kya maang tu song simba ta gyan tu yang jikchi ju sung me ngak dun chang me dang jiwe ge zwa nyam lin gyung me to tu sang ka la deng ju kya lin shin che nu rung ki loma yin e ta bu di yang xin yin ki kiwa yinba tsam ki nyan den ki lome kochumin chedar rung. Dorje chang byuta nawa taye ngunmi karki namru benjin tamje kinsi chwane kyang putir tukzi cheto. Yetam dorje jikchi la chwane gyundu ngakdun changmi chi chukdun lar nar suyane jikchi ki nyanbashik tong chuk kapip dukdab terdin talam ngayne wangshi zobar gunju. Lakbe la di ji su zinbe lege yueba nirung ki kansa jik eyin nyamne. Ge zwa ki mikchi kyang kebe mebar nirane kanshi toge chenpyu sheba yinbe. Tari chu kanshi na. Punggu nawe serdu songna nirane namgi beba tumi che kodun na. Gyungbyu chegu pebar. Gema gertin jen teni kodang menrawar. Tenga ra richu ki hinyin takbu kishita. Raksha kalun dokar shibchung suwa la genzwa ki gati kashi shuwa nangyong ki kumchi chetwa gyuntuang nyamshi zay dip kodun gyungbyu tang tokchu suwa mangda chik zay songwar pyumi shirib ki rengxin yin sarwa bedun toki chung shi shingi ki ngakchu genyam zay jing tinzung somu la ne kyang durdu shik shuwa nang songwa tang ko ni Dorji chang benzin tamche kinsi chenpyu kaze matokbar chumdende pe dorji jikchi la chuksungme duenchan nam lor sungne. Nezu mani tar sanche mikpa me kyang changme duenkyu zang matok. Gezo mekur chashib changma gyungbyu tuba jile yongyang. Girim ki dorji tang nangchu chinlip nensung. Genkur gecho tang le gecho parki gangchang tang. Zoglim nenjur namshi mingchang zamshik. Chambe nawa tar lol lang lukyur gyatsar tang drogdi nyendu pyuwar. Sabje tang gangchang machuk zamchungwe na zui tang kumchi lepakbe tipja yindu uchi uyun zeshin. Hine, gertin sumdien dorji chang dini jikdin mechu ki zilam rik zesu mekar tu dumba so. Hine marpa chidawa yindab. Tikab yabyum nyumchu ki gabshi tang tongshi lukchung lukto du changdi. Tietun sungju tu gyungzui ki jakshie tu, jeche tuyani gyudi gongpa samu ju yungwar zainang. Jeche ki tsingyam zilam kebe mebar, dakja lomye ki duje kodewa.

0: 다 초비에 체 니슈 솜타 지다 제베 체초 레사 포부제
1: 텐디 레체나 수규 낭턴조니 왕준전 케 하사 총기 청관취 미마 티소기 급지 뎀고 슈베 고타
0: 펜조니리 차과토 로가 슝찬타 장제 토웨 레치베 봉카 조종 제규 시베 제단베 주미데 종 등위 급주베 창송 최초 텐주베 공튼 로종타 락다 시베 랭딘 숨베베 고로
1: Nyadon Yamin Nyusa Chulu, Zhongkui Penjong Ki Himalaya Gyewe, Gyeji Xionglam Gangor Tase Dendu Gubdunba, Shizhe Jukdiwe Gor.
0: Nyadon Yamin Nyusa Chulu, Zhongkui Penjong Ki Himalaya Gyewe, Gyeji Xionglam Gangor Tase Dendu Ki Jukji Zegu Tan, Chaga Zhubi Zegu, Shizhe Chonggi Tu Nyewa Tan. Gao Zidan Tan, Gama Cidien Zegu Shubba Masi, Chumze Lekdunbara Chaga Yang Zhenawai Goro.
1: Liu Jiangqi, Zhuang Yigui Shujia Lige Nyimshu Chengdu, Talu Changzum Chengdu Tingyiba Zogyong Nangwe Gor.
0: Zhang Yun Zhuangqi Liu Zhe Zhenchua Gup Jujiba Tan, Mili Ki Suyun Liu Zhe Zhenchua Gup Chubie Dabin Tan, Mudi Bolu Zhenduru, Xieze Chonggi Tu Gochukbe Gorso Yin.
1: Xiamla, Li Zhenqi Nangtun Shibzhanam, Serona.
0: Diga Ligu Nene Zubise, Jizhe Chuni, Lhasa Chonggi Chengkwanchu Mima Tuzo Ki Gupji Dengu Nguyen Su Gochuba Tan. Zhang Yun Zhuang Dengwe Ki Shuji Wang Jun Zhengqi, 지봉칸 총무총 자구레 디크 딤규기 장여총 등세리 공기 고래 딤쇼 팸살편에 천관최 미마 튜소기 튜미 딤튜노시 장여총 등세리 공기 고래 딤쇼 팸살아 강에 담아 흡루도 요탕 싱암치외 개다규비 딤쇼 루캄 긴외수샤네 딤쇼 폐비레튼 구림 딤바라 빼고수와탕 서윤외수 초제퇴부여 왕준정기 딤규 튼센기 세시 낸댄기 세마탕 Demalakira Ledunbar Jeti, Shibje Chetu Juni, Demsho Basichi Lanti, Nendenga Demsho Pendi, Demsho Lugana Luyubji, Wangjun Zhengki, Demsho Penchubji, Mima Tuzo Ki Lumluni, Rangye Ki Shize Chepsi Lumlu Shikimbe, Timishin Damja Damchi Ki Wangja Lakdar Chayuni, Mima Rengkin Ramda Yongwe Nguntsu Kejin Shikin. Jijia Shuji Xi Jinping Ki, Mima Tuzo Lumlu Junjongta Tuzan Sujugola Nangwe, Gongba Kejin, Lobjong Tan Lakda Dingsab Chedi, Chepsi Ki Genji Kursim Tan, Lengen Jubsin Chenpyo Tone, Mima Tuzo Ki Gubji Dengu Letun Yaku Jukgu, Gyurim Yong Ki Mima Mangzu Lakda Chedi, Dan Ki Gochigyu Junjong Tan, Mangzu Tarbi Horda Dongwa, Chimishin Letun Yaku Jubba Chechene, Gubji Jikjim Nengur Tan, Dengu Gyurim La Dadum Nengbu Chedi, Dengu Letun Juzan Xiongchang Tan, Mima Ki Lola Pabi Tumi Demdun Chedu Gelin Chegu Xie Sumashi, Yanjin Hai Tan, Gama Chedi, 刘江, 赖娇, 任伟, 蔡林塔拉, 岛蔡林, 龚慧才, 电巴, 江文鹏, 徐志文街堂, 然愿从明马推出云云天康堂, 然愿从师兄, 然愿从师主, 然愿从独立明马成康, 然愿从明马习主康所,